Well, right on. Here we are, alone at last. Come closer.

candlelight.

da priču nekom ispričam. Misliće da haluciniram. Iz vode došla je, kroz mene prošla je. U glavi s druge strane zamagljene,

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stradalo tamo ja slušao.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

Nešto pametno reći, sad ću ipak prepustiti tebi. Jer sve što zapravo jesi,

0: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce, 500 grama, 11,99. Keksi Bonomi iz Foljatine, razne vrste 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili Kakao, 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: 4 FM.

0: Elemental 7.20, dobro jutro, sa 9.54, hvala Elementalu, 101 razlog, uvijek postoji milijardu razloga za svega i za svačega.
1: Mi gradimo brodove,
2: a brodovi grade nas.
3: Maestral je taj glas.
4: Budjko svi, ruke na srce, to smo mi.
5: Radio Maestral. Maestral.
0: Dakle, dobro jutro i dobrodošli još jednom, već smo na 21, lagano je gužva od ranog jutra, baš sam se jutro razmišljao sad kako nije toliko toplo, koliko nam imputiraju cijelo vrijeme, nam onako kljucuje nas sa nekim katastrofičnim vremenskim prognozama, kao da nekada nije bilo toplo i da se nismo pržili, topili ljeti, jer je to dosta logično. Da vidim što se nuđa ovdje u ovoj vremenskoj prognozi za narednih nekoliko dana, dakle danas sunčano, Gorski Kotar, ove one, pohoće slabo dobrenje jugozapadnjak, 35, ugodno, 27 imamo je trenutku momenta, sa 49% vlage zraka, tako da, što se tiče ostalih suludih stvari u ovom svijetu, je naravno ta koja je konstanta, samo je Donald Trump konstanta. Prvo će naplaćivati 20% od vrijednosti robe za prolaz onim tjesnacom, e sad, jučer je opet rekao da neće, ja nisam stigao to iskomentirati, ali dobro. Vidio sam da su Francuska i Španjolska igrali utakmicu i da je Francuska nezadovoljna, tako da i oni se isto žale na suđenje, na ovo, na ono. Tako da ti sudci su uvijek, kako bi se rekla, sudija, ovo, ono, ove, one. Da, a sudija, nije lako biti sudija danas. Mada su mnogi žele biti sudije i mnogi sude. To nam je izgleda najjača ljudska disciplina da sudimo druge i ne vidimo sebe. Nekima je to posao, naravno, a neki to rade onako iz zadovoljstva, bi se reklo. Da, Bring Your Love, tim je ovaj... danas je koncert Bruna Marsa u Milanu. Samo da znate, za one koji su kupili kartu, a neki su kupili kartu, lijepo će im biti uživati... Dobar je to glazbenik i dobar koncert, samo da vidimo, Jamie, možemo ovu njegovu jednu ovako brzinsku, a?

0: velika preslagivanja u Hrvatskoj narodnoj banci. Boga mi, samo ako budete dovoljno strpljivi tamo i malo se gurnete ove one, eto uspjeha. Dobro jutro još jednom, dobrodošli. Danas smo sredina 7. mjeseca skoro, obzirom ima 31 dan negdje tamo sredinom dana. Uživajte u današnjem danu.
1: I na rivi u Cresu roka Radio Maestral.

0: najväčší elektronský band svých vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.

Sam Smith mi je nestao negdje iz vidokruga, pretpostavljam da i vama, jer ga se ne vidi. Zadnje što sam vidio se bio prilično debljao, ili je nekakva depresija, nadam se da nije, ili neki hormonalni problem ili što već, nažalost. Tako da, baš ću sad baciti oko gdje je taj čovjek nestao. A, volim njegovu mjuzu, inače, da, prvi mi je ta njegova mjuza i uglavnom su sve super. Lady Gaga je i dalje tu s nama, samo ne znam koju pjesmicu bi mogli. Is that all right? Nešto ćemo ipak malo dinamičnije. Hvala lipa, Shior Sam Smith. Eko je gospođa Poker Face, niste odavno slušali, priznam.

baš sam pitao sada računalo, ubacilo mi se umjetne inteligencije, kao nije on nestao, u New Yorku je sprema neki novi album ove one, ali Hazel Eyes će mu se zvati novi album, Sam Smith o njemu govorimo, s time što je imao do sada već dva trenutka, momente kad je nestao, jednom u Manchesteru, da li je to bilo na početku koncerta ili je nakon par stvari otišao ča. I uzima si je pauze čovjek, očito da je taj pritisak javnosti i svega ostaloga previše za njega i da ne može to izdržati, tako izgleda Brižan. Nadam se da će se mentalno uporaviti čim prije i krenuti dalje sa svim što jest, jer šteta da jedan takav glazbenik baš ne svira. 7.38, hvala lipa Šiora Lady Gaga, Teddy Swims, Lose Control. Još jedan momak koji... Čija svaka je dobra, svaka mu valja.

0: Ako slušam radio, slušam Radio Maestral.
1: Dobro jutro i dalje sa Radio Maestrala, 7.42, skoro smo na 43. Ugodno je, moram priznati da, koliko je to kod nas na klimi, neko je kuri na najniže i onda... onda. Dakle, grozno nešto, grozno. Hrvatski sabor danas, koliko su još danas završavaju, da, koji smo danas datum, do 15.7. su morali biti u praznim sabornicama. Dobro, dobro, danas mora biti njih dovoljan broj ruku da bi izglasali sve što treba, tako da danas će malo još se sforcati i onda posle high life banjanje i ostale stvari, jer bo već su studenti i učenici svi zajedno otišli, oni još i dalje moraju brižni gore u Zagrebu, nešto ove one. Danas će glasati o DP-ove rezoluciji o snaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, s time što je netko zaboravio da bi trebalo snažiti Hrvate u Hrvatskoj. To bi bio jedan veliki uspjeh hrvatske politike koju bi birači onda nagradili na sljedećim izborima, mada birači nagrađuju sve i svašta i svakoga i svačesa, ali generalno onaj ko bi pomogao Hrvatima u Hrvatskoj, taj bi napravio dobro delo i mi bi mu bili svi zadovoljni na neki način, čak i ja, evo, rekao bih, svaka čast, zadovoljan sam, imate moj point. Jedan point, jedan glas na sljedećim izborima, ali ne stigne se pomoći Hrvatima u Hrvatskoj, jer ima Hrvata svugdje, pa dok se pomogne malo ovoj zemlji, malo onoj, jer svake godine pomažete Hrvatima u nekoj od zemalja. I onda dok dođu ovi u Hrvatskoj, nije lako, nije lako. Vidim ovdje da je MUP pokrenuo kampanju Vozi sigurno, stigni sigurno, kampanja protiv umora za volanom. Definitivno nešto što je većina nas iskusila za volanom, a to je taj umor, kako bi se izbjegle prometne nesreće koje uzrokuje policija već drugu godinu provodi akciju Vozi sigurno, stigni sigurno. Njome se želi istaknuti da samo nekoliko minuta odmora može značiti siguran dolazak na odredište, tako da evo, budite odgovorni prvenstveno prema sebi, jer to je taj trenutak u kojem niste niti svjesni da ste zaspali i odveo vas je u neko drugo mjesto, a možda je neki drugi svijet, malo je to crni humor sada, ali definitivno vodite računa o sebi i o drugima, osobito u prometu, toplo je, ljudi rade puno ljeti, u stvari da zarade neku kintu, da je lakše prođe zima ove one, tako da pazite na sebe i pazite na druge. A svijet, svijet, kako bih objasnio taj svijet i to šta izvodi, jer smo taj američki predsjednik i njegova ekipa i naravno Iranci, onda i njihova ekipa i svi zajedno. Tako da suludo to zvuči, nikomu više ništa ne vjeruje i sad je to sve smiješno, ali i dalje nas skupo sve zajedno košta, kao prvo košta ratova, košta onda zagađenja okoline i okoliša i planete, između ostalog života ljudi i svega ostalog. To gospodarstvo, ajde, nekako će se gospodarstvo reorganizirati. Ali generalno nije to dobro i suludo je sve zajedno, ali teško da će se tu nešto promijeniti, barem samo od sebe, dok ne dođe neka veća sila. Da vidim, Končar je otvorio novi laboratorij vrijedan više od 20 miliona eura, Institut za elektroniku Končar, naravno, ne ovaj tamo na Katarini monumenti. Novi laboratorij vrijedan više od 20 miliona eura, Institut za elektroniku Končar, naravno, ne ovaj tamo na Katarini monumenti. Otvori utrak BUB.

0: dom Ježički.
1: Orka majka, barko mi okrenuo val.
0: Što se dogodi?
1: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.
2: Kliknio sam ovu vijest vezano za ove brižne prasce i tu muku domaćeg svinjskog mesa, gubi bitku s uvozom, bla bla, stiže spas,

One negativne trendove na tržištu moguće je mijenjati zakonima i putem sektorskih organizacija. E sad, šta to znači? To znači da smo mi tu svi kakvi jesmo. Imali smo nekad zadruge u bivšoj državi koje su super funkcionirale i koje su bile dobra potpora proizvođačima, doduše ne na onom klasičnom tržišnom odnosu, s obzirom da nismo imali ovaj klasični lijepi kapitalizam koji imamo sada, koji vas muze kao da ste krava, a ponaša se prema vama kao da ste prasac. Mislim, da, otprilike tako nešto. I onda smo ukinuli te zadruge, jer naravno ti relikti socijalizma i svega ostaloga su katastrofa. I sad evo, nakon 30 godina opet, kao mogli bi se kao udružiti, ali sad se to zove sektorska organizacija. Nije govno, već se pas posrao. Škužajte na izrazu, ali to je jedini koji im je najplastičniji, da i sami znate o čemu se tu radi. Dakle, kažu, cilj je omogućiti udruživanje proizvođača i stabilnost tržišta te jačanje domaće proizvodnje svinjskog mesa. Sektor svinjogojstva nikad je na nižim granama, uz afričku svinjsku kugu koja ne jenjava u Slavoniji, tko zna zašto, slabu prodaju otežava i uvoz svinjskog mesa upitne kvalitete. Možete polovicu iz uvoza kupiti po 1,70 ili 1,60 eura, a proizvođačka cijena svinje ovog momenta je 1,50. Cijena svinje je sada oko euro, što znači da svinjogojci gube 50% euro po centi po jednoj kili, rekao je uzgojivač svinja i predsjednik HPK Varaždin Josip Križanić. E pa, Josipe moj, s obzirom da vi sve znate o svinjama i znate kako je to nekad funkcioniralo sigurno, pretpostavljam da imate i dovoljno godina da ste iskusni i da se sjećate nečeg od prije. Eto, prilike da se te zadruge ponovno nekako uvedu, zovite i kako god hoćete, kako smo rekli da se sad to zove. Sektorska organizacija. Sektorski se udružite i ne dajte se smesti, jer bo u sektorskom udruživanju je spas. Da, tako se oni udružuju u strankama, u klubovima, u svem ostalom i sektorski dobro prolaze, moram priznati, svaka im čast. John Legend, All She Wanna Do, 7.54 do

0: Poljsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Spektakularna Sofoklova Antigona kazališta Ulysses sa zvjezdanom ekipom predvođenom Radom Šerbeđijom i ovog ljeta u Puli. Malo rimsko kazalište 21. i 22. srpnja u 21. sat.
3: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: right there, just holds on to happier times.
1: Ovo je Raje, ako niste prepoznali pjesmu, skinuo sam cijeli njen album i moram priznati da ima odličnu muzu, kako se da kaže, personalizirana, ne personalizirana, perspektivna, mlada britanska pjevačica, odlična čak. Alison Moyem, još jedna od velikih dama elektronske glazbe, doduše u pjesmici That Old Devil Called Love. Eko nas 8.15.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Dan vam proleti u trenu, a obvezama nikad kraja. Uzmite trenutak za sebe i probajte čašicu soka od Nara s dodanim vitaminima. Celmar Vita sok od Nara s dodanim vitaminima savršeno se uklapa u dnevni ritam. Dostupan u trgovini BCTV Celmar Farm u Puli i na www.bctv.hr. Sve informacije dobit ćete ako nam se javite na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Kad želite nešto jednostavno, a dobro.
2: Akcija Udimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava lavaca krema i gusto dolče 500 grama 11,99, rad 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčena tjestenina Barila, fettuccine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barila, pesto, razne vrste 190 grama, 2,99.

0: 950 mililitara 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Radio Maestral. Krize.

dok okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

0: 5.4.
1: To su opasne frekvencije.
2: Slušajte vijesti Radio Maestrala.
3: Devet sati i 10 minuta. Dobar dan, dobrodošli u prvi jutarnji vijesti Radio Maestralam. Kuba je utrak doživjela još jedan potpuni raspad nacionalnog energetskog sustava, ostavivši čitav otok bez struje. Američki ratni embargo, embargo teško opterećuje otočnu mrežu. Ovo je već treći takav incident. Kubi deficitarno od siječnja, kada je američki predsjednik zaprijetio svakoj zemlji koja otoku isporuči ili proda naftu. To je dodatno pogoršalo postojeću financijsku i gospodarsku krizu u kojoj se ova otočna država nalazi više od 60 godina zbog američkih sankcija. Nestanci struje imaju ogroman utjecaj na stanovništvo te su u kombinaciji sa energetskim embargom doveli do ograničenja u prijevozu, skraćenog radnog vremena i otkazivanja letova, što ima ozbiljne posljedice i za javno zdravstvo. Zbog prekida opskrbe pogođene su i osnovne usluge poput kuhanja, opskrbe vodom, interneta i telefonije. Zbog gubitka interneta i telefonije Kubanci neće moći glasati kada se bude birao i dobitnik Nobelove nagrade za mir, a oni bi u stvari htjeli to dati Donaldu Trumpu jer ih će ih on spasiti. Od njih samih, četvorica demokratskih članova kongresa koji su prošlog vikenda boravili na Kubi, opisali su energetski embargo koji je Trump nametnuo otoku kao pretvaranje Kube u tihu gazu. Jer samo to znaju. Današnjim glasanjem Sabor će završiti redovito proljetno zasjedanje. Zastupnici se izjašnjavaju DP-ovoj rezoluciji o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, strategiji upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH do 2035. te o nizu prijedloga zakona, među kojima su oni o prekršajnom zakonu i potrošačkim kreditima. Uz prijedlog rezolucije koja ima 9 točaka, Domovinski pokret predlaže Saboru da pozove vladu da nastavi pružati potporu ostvarivanju pune političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u okviru reforme političkog sustava kojom bi se osigurali pošteni izbori, na kojima bi svaki konstitutivni narod imao mogućnosti birati svoje legitimne predstavnike. Nakon što odrade glasanje, zastupnici odlaze na ljetni odmor koji po Ustavu traje do 15. rujna kada počinje jesensko zasjedanje. Hvala im na svim odlukama i na svemu što su dobro napravili za Hrvatsku u protekloj godini. Vi ste naše svjetlo u tami, kako se to zove, u tami čega? U tami, svjetlo u tami, to vam je dovoljno, ne trebamo više. Nakon što je uhićen zbog sumnje na korupciju, gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin dao je na raspolaganje mandat u predsjedništvu IDS-a, kojega je potom odlučilo isključiti iz tog dijela. Potvrdio je to nakon sjednice predsjednika IDS-a Loris Peršurić. Vižintin i dalje ostaje član, sve dok mu se ne dokaže krivnja. Prema Peršurićevim riječima, predsjedništvo vrha stranke odlučilo je isključiti Vižintina, budući da je on to sam i tražio, jer ne želi biti opterećenje IDS-u. Pa počujemo što je rekao, samo da indim je taj ton. Ima tona, evo ga.
4: Fabrizio Vižintin je dao na raspolaganje svoje članstvo u predsjedništvu vrha stranke predsjedništvu da odluči i predsjedništvo je jednoglasno odlučilo da prihvaća njegovu ostavku što se tiče članstva u predsjedništvu vrha stranke.
3: A Pulski filmski festival u samoj završnici večeras u 18.00 u Istarskom narodnom kazalištu bit će dodijeljene Zlatne arene. Do samog kraja bit će napeto, a napetosti pridonosi svakodnevne promjene u ocjenama publike i kritike. Prema najnovim podacima, kod kritike za sad vodi film 3 tjedna kasnije Miroslava Terzića, a kod publike dokumentarac Srđana Kovačevića Ono što treba činiti. Nakon dodjele u Istarskom narodnom kazalištu dobitnici Zlatne arene odlaze u arenu pokloniti se publici prije projekcije filma kako je počeo rat na mom otoku u 21.15. Ja sam, živim stvarno u nekom balonu, ja ono. Mislio sam cijelo vrijeme da je sinoć u stvari bio kako je počeo rat na mom otoku i da je danas onaj, kako se zove, nije Poseidon, Spiridon, Amnestis i upravo taj film, da. Tako da, stvarno, ću morat malo razmisliti o svom ponašanju. I da nađem još vrijeme, pa ću vam reći Odisej. Taj Odisej me u stvari zanima od kad sam viđao, jer bi tih 3 sata koliko traje moglo biti zanimljivo. Sviđaju mi se ti pustopašni filmovi. Naravno, sviđaju mi se i švedski igrani, ali sviđaju mi se i ovi. Djelomice sunčano vrijeme. U Gorskom Kotoru poslije podne uz umjerenu mogućnost pojave lokalnih pljuščića 35, evo nas na 31. Šta je to sad? Jedan samo ta prognoza. Jesse, Jesse, šta

Hvala! Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Boki vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regine. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.

0: Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: 954 FM.

to kod Nara s dodanim vitaminima. Voćni okus i dodatni vitamini za mali dnevni ritual koji paše svima, i velikima i malima. Pronađite ga u trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule ili online na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052 645 900 i saznajte više. BCTV Celmar Farm. Mali koraci prema boljem osjećaju.

0: Astral. Your music. Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
1: Dobar dan svima, slijede nam vijesti. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razmjenjivati napade nakon što je SAD 7 prava se da bi, ako pomorski pravci ostanu blokirani, mogle biti zatvorene i druge regionalne izvozne rute nafte i plina koje koriste Sjedinjene Države i njihovi saveznici. Izvoz nafte i plina iz regije mora biti moguć za sve ili ni za koga, poručila je Iranska revolucionarna garda. Kuba je u utorak ponovo ostala bez struje. Američki naftni embargo teško opterećuje otočnu mrežu Euronews. Predsjednik u siječnju je naftu. To je dodatno pogoršalo postojeću krizu u sirotoj, ali ponosnoj naciji koju Amerikanci pokušavaju udaviti sankcijama već duže od 60 godina. Toliko ih se boje. Četvorica demokratskih članova kongresa koji su prošlog vikenda boravili na Kubi, riječ je o američkom kongresu, opisali su energetski embargo koji je Trump nametnuo otoku kao pretvaranje Kube u tihu Gazu. Nestanci struje u kombinaciji sa energetskim embargom doveli su do ograničenja u prijevozu, skraćenog radnog vremena i otkazivanja letova, ali i do ozbiljnih posljedica za javno zdravstvo. Zbog prekida opskrbe pogođene su i osnovne usluge poput kuhanja, opskrbe vodom, interneta i telefonije. Zbog gubitka interneta i telefonije, Kubanci tako neće moći glasati kada se bude birao dobitnik Nobela za mir. Premijer Andrej Plenković doputovao je u Kijev na summit Jugoistočna Europa – Ukrajina. Razgovarat će se o daljnjoj podršci Ukrajini. Prvi takav sastanak održan je u Dubrovniku u listopadu 2024. Domaćini skupa tada su bili hrvatski premijer Andrej Plenković i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prošle godine sastanak je održan u Odesi. Današnjim glasanjem Sabor će završiti redovno proljetno zasjedanje, idu trudbenici na zasluženi odmor. Izjašnjavat će se o DP-ovoj rezoluciji o osnaživanju Hrvata u BiH, strategiji upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH do 2035. te o nizu prijedloga zakona među kojima su oni o prekršajnom zakonu i potrošačkim kreditima. U prijedlogu rezolucije Domovinski pokret predlaže Saboru da pozove vladu da nastavi pružati potporu ostvarivanju pune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u okviru reforme. Svaki konstitutiv izbira tičanje političke ravnopravnosti Hrvata u BiH, no većina klubova postavila je pitanje može li predloženi dokument pridonijeti tom cilju ili služi tek za dizanje rejtinga predlagatelja. Dodajemo još da je saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo jutros skinulo imunitet SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti na zahtjev DORH-a zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i povrede djetetova prava. Ko što rekoh na početku, nakon glasanja zastupnici odlaze na ljetni odmor koji po Ustavu traje do 15. rujna kada počinje jesensko zasjedanje. Nastupa sezona službenih kiselih krastavaca i službeno. A u sezoni službenih krastavaca ima još jedna iz svijeta politike. Predsjedništvo IDS-a odlučilo je isključiti iz tog tijela gradonačelnika Buja, Fabricija Vižintina, koji je prethodno dao mandat na raspolaganje, nakon što je uhićen zbog sumnje na korupciju. Potvrdio je to nakon sjednice predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Vižintin i dalje ostaje član IDS-a sve dok mu se ne dokaže krivnja. Na novinarsko pitanje treba li Vižintin podnijeti ostavku i na mjesto gradonačelnika Buja, odgovorio je kako je to isključivo njegova odluka.
2: Fabrizio Vižintin je dao na raspolaganje svoje članstvo u predsjedništvu vrha stranke predsjedništvu da odluči i predsjedništvo je jednoglasno odlučilo da prihvaća njegovu ostavku što se tiče članstva u predsjedništvu vrha stranke.
1: Nisam točno shvatio koje je to tijelo predsjedništvo vrha stranke. Znači, postoji predsjedništvo stranke i predsjedništvo vrha stranke ili je riječ samo o lapsusu. No, dobro, idemo dalje. Pulski filmski festival u samoj je završnici, a večeras u 18 sati u Istarskom narodnom kazalištu bit će dodijeljene Zlatne arene. Prema najnovim podacima, kod kritike za sad vodi film Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića, a kod publike dokumentarac Srđana Kovačevića Ono što treba činiti. Nakon dodjele u Istarskom narodnom kazalištu, dobitnici Zlatnih arena odlaze se poklonati.

0: U prvom polufinalnom susretu svjetskog loptoguračkog prvenstva Španjolska je svladala Francusku rezultatom 2-0 štapa od svojih protivnika. Čeka se rezultat drugog polufinala između Engleske i Argentine, pa ćemo onda znati i o rasporedu medalja. Ostala je još vremenska prognoza.
1: Vrijeme.
0: A prognoza kaže ovako, djelomice sunčano, u noći i prije podne uz čestu pojavu grmljavinskih pljuskova. To je prognoza za četvrtak, možda sam trebao reći što će biti danas. Danas će biti... djelomice sunčano, u je moguće i malo... djelomice sunčano. Tako da je ono u noći i prije podne, to je u stvari ovo što je zaostalo od srijede na četvrtak. Sutra će puhati prolazno umjeren i jak sjeverozapadnjak uz temperature zraka između 30 i 35. Slično bi trebalo biti i u petak, pretežno sunčano. Vjetar će okrenuti u petak na jugozapadnjak sa sjeverozapadnjaka, no temperature ostaju prognozirane između 30 i 35. Eto, toliko. Nije boljelo, zar ne? Sljedeće vijesti na rasporedu su nam u 13 sati. Do tada, lijepi pozdrav.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Poljsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr. Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.

0: 00. BCTV Celmar Farm. Vaš dnevni ritual.
1: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
2: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce, 500 grama, 11,99. Keksi Bonomi iz Foljatine, razne vrste, 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili Kakao, 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina Barila, fettuccine ili tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barila, pesto, razne vrste, 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste, 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
3: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.

kam scrollam. Tu i tamo srolam, mobitel napuštam, stvarnost je dosadna. Često mi input, čitam sve tri, pazno palac razgibavam.

0: predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Mama.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama.
2: Zatvoren auto. U samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu unutar. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: 954 FM.

0: heavy or the other way around now.
1: Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim. Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
2: 954 FM.

0: 11,99. Kek si bonomi iz foljatine, razne vrste 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina Barila, fetučine ili taljatele, 250 grama, 1,99. Umak Barila, pesto, razne vrste 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđen za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: 954 FM.
1: Maestral grize.

0: I 15 sati i 30 minuta.
1: Još jednom dobar dan u vijestima. Sjedinjene Države Iran nastavio razmjenjivati napade nakon što je SAD 7 sati bombardirao Iran. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu. Bahrein je domaćin 5. flote američke ratne mornarice, dok se u Kuvajtu nalaze postrojbe američke kopnene vojske. U priopćenju iranske strane upozorava se da bi ako pomorski pravci ostanu blokirani, mogli bi zatvoreni druge regionalne izvozne rute nafte i plina koje koriste Sjedinjene Države i njihovi saveznici. Izvoz nafte i plina iz regije mora biti moguć za sve ili ni za koga, poručila iranska revolucionarna garda. Kuba je utorak ponovno ostala bez struje. Američki naftni embargo teško opterećuje otočnu mrežu. Ovo je treći takav incident u manje od dva tjedna, piše Euronews. Američki predsjednik u sjećanju je zaprijetio svakoj zemlji koja otoku isporučuje ili prodaju nafte. To je dodatno pogoršalo postojeću krizu u sirotoj, ali ponosnoj naciji koju Amerikanci pokušavaju udaviti sankcijama duže od 60 godina. Toliko ih se boje. Četvorica demokratskih članova Kongresa koji su prošlog vikenda boravili na Kubi opisali su energetski embargo koji je Trump nametnuo otoku kao pretvaranje Kube u tihu gazu. Nestanci struje u kombinaciji s energetskim embargom doveli su do ograničenja u prijevozu, skraćenog radnog vremena i otkazivanja letova, ali i do ozbiljnih posljedica za javno zdravstvo. Zbog prekida opskrbe pogođene su i osnovne usluge poput kuhanja, opskrbe vodom, interneta i telefonije. Zbog gubitka interneta i telefonije Kubanci neće moći glasati kad se bude birao dobitnik Nobela za mir. Premijer Andrej Plenković doputovao je u Kijev na summit jugoistočne Europe Ukrajina. Dakle, razgovarat će o daljnoj podršci Ukrajini. Prvi takav sastanak održan je u Dubrovniku u listopadu 2024. godine. Domaćini skupa tad su bili hrvatski premijer Andrej Plenković i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prošle godine sastanak je održan u Odesi.

0: Današnjim glasanjem Sabor je završio redovno proljetno zasjedanje prije odlaska na ljetni odmor koji po Ustavu traje do 15. rujna. Sa 83 glasova za zastupnici su izglasali DP-ovu rezoluciju o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Prethodno je Domovinski pokret kao predlagatelj odbio svih 8 amandmana na rezoluciju koje je podnio Klub zastupnika Mosta, smatrajući DP-ov konačni prijedlog razvodnjenim nakon usuglašavanja s HDZ-om. Kako kaže iz Mosta, među njihovim amandmanima su i neki zahtjevi koji je DP prvotno predlagao. Većinom glasova usvojena je strategija upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske do 2035. godine. Prije glasanja stanku je zatražila Možemovka Sandra Benčić kako bi upozorila da Hrvatska ni dan danas nema popis nekretnina u svojem vlasništvu. Optužila je vladajuće za rasprodaju strateških resursa, a kao primjer takve prakse navela je pulsko brodogradilište Uljanik.
1: Nekretnine su prodavane vrlo često, bud zašto, zato što država ne samo da nije znala upravljati njima, nego još dan danas ne zna koliko ih ima. Nevjerojatno je da još dan danas nemamo popis svih nekretnina. Nevjerojatno je da i dan danas vi nastavljate rasprodavati strateške resurse Republike Hrvatske. Jedna od takvih rasprodaja koju ponovno vršite je rasprodaja Uljanika, koji je napokon, dakle, se oporavio, koji radi, koji ima narudžbe, funkcionira, koji ima itekakav strateški značaj i u reindustrializaciji Hrvatske, i u prometu, i u pomorskom prometu, kao i u sigurnosti, i vi ga sad idete prodavati. Jer to je jedino što vi znate. I zato ćemo za najkasnije godinu i pola takvoj politici stati na kraj.
0: Predsjedništvo IDS-a odlučilo je isključiti iz tog tijela gradonačelnika Buja Fabricija Vižintina, koji je prethodno dao mandat na raspolaganje nakon što je uhićen zbog sumnje na korupciju. Potvrdio je to nakon sjednice predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Vižintin i dalje ostaje član IDS-a sve dok mu se ne dokaže krivnja. Na novinarsko pitanje treba li Vižintin podnijeti ostavku i na mjesto gradonačelnika Buja, odgovore kako je to isključivo njegova odluka.
2: Fabrizio Vižintin je dao na raspolaganje svoje članstvo u predsjedništvu vrha stranke, predsjedništvu da odluči, i predsjedništvo je jednoglasno odlučilo da prihvaća njegovu ostavku što se tiče članstva u predsjedništvu vrha stranke.

0: Pulski filmski festival u samoj završnici, večeras u 18 sati u Istarskom narodnom kazalištu bit će dodijeljena Zlatne arene. Prema najnovim podacima, kod kritike za sad vodi film Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića, a kod publike dokumentarac Srđana Kovačevića Ono što treba činiti. Nakon dodjele u Istarskom narodnom kazalištu, dobitnici Zlatnih arena odlaze se pokloniti publici u areni prije projekcije filma Kako je počeo rat na mom otoku u 21:15. Vredi znati da će u užem centru grada biti na snazi privremena regulacija prometa. Od 20 do 21:30 za promet motornih vozila bit će zatvorena Mareljina ulica, Trg 1. svibnja Narodni trg i Dalmatinova ulica, odnosno potez od raskrižja Dalmatinove sa Trgom Republike i Dobrilinom ulicom do raskrižja Zmareljine, Antikove i Laginjine ulice.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme djelomice sunčano, u Gorskom kotaru poslije podne umjerena mogućnost pojave lokalnih pljuskova. U noći na četvrtak jači nevjerojatni mogući su na otvorenom moru. Puše slab do umjeren jugozapadnjak, a najviše temperature zraka od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestral.

Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool J.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: Evo nam jednog noviteta, dakle novi single Queens of the Stone Age Is the Street. Novo izdanje benda nakon albuma iz 2023. godine.

Ne, prvo sam uvrstio novi single grupe Hot Chip. Do Not Wait, a onda Chichi Queens of the Stone Age. Ispričavam se.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušink. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Hladi me, radio me strana.
2: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Radio Maestral. Krize.
2: Vrijeme za jednu kulturnu najavu. Predstava Lip je život samo untar kad se pred straha žrtvuje. Mate Balote, autorsko-poetski projekt Roberta Raponje, Massimo Brajkovića i Roberta Paulete nastavlja svoju istarsku turneju. Pa je vikend goste u Žminju i Orbanićima. Predstava inspirirana dijalektalnom poezijom i mislima jednog od najvećih istarskih književnika Mate Balota igra u subotu 18. srpnja u 20 sati Zatka Štela u Žminju, a u nedjelju 19. srpnja u 21 sat u dvorištu mljekare Latus u Gornjim Orbanićima. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan. Predstava nastala u koprodukciji Teatra Ford Forno i Čakavskog sabora Žminja u predstavi glume Robert Raponja i Lara Živoljka. Predstava nastala u koprodukciji Teatra Ford Forno i Čakavskog sabora Žminja u predstavi glume Robert Raponja i Lara Živoljka i Massimo Brajkovića.

0: Evo nešto prava prigoda da nešto novo otkrijemo, navala imamo estrada. S nama su u studiju Franciska Nikolčić, Miss Heritage Croatia 2026. Želimo ti dobrodošlicu.
1: Dobar dan svima koji nas slušaju. Ja sam Franciska Nikolčić i ove godine ću predstavljati Miss Heritage u Vijetnamu.
0: Dobro, za početak, dobro, onda ćemo nešto više saznati o tome. I s nama je Sandy Smoljo, Istra Video Production. Dobrodošao u studio Radio Maestrala.
2: Dobar dan svima koji nas slušaju. I
0: nedavno smo se bili sreli na ulici, pa si rekao jednom da ćeš doći u goste. Eto tako, to je put. Dakle, Franciska, kako izgleda sama ova manifestacija, kad je prvi put nastala i kad se Hrvatska uključila u to?
1: Sad točno nisam sigurna kad je nastala, ali o tome bi trebali pozvati direktora Miss Heritage-a, ovaj Aleksandar Rajkov, on je zastupan za Hrvatsku.
0: Dobro, kako si ti ušla u to i kako je sve to izgledalo do ovih trenutaka?
1: Pa bio je jedan casting u Puli i bili su natjecateljice. I biralo se što više koje su ljepše, koje su sa stavom i sve ostalo. I ja sam na tom castingu naravno pobijedila.
0: Mm-hmm. Reci mi, jesi li kad si bila onako još manja, mlađa, nekog razmišljala o tim stvarima, da li ti je to nekako ušlo u život ili se ovako slučajno to sad dogodilo, nekim koracima?
1: Ovo se baš slučajno dogodilo, ovo je baš prvi put da predstavljam Hrvatsku, inače jesam model, idem na izbore i sve to, ali ova titula je nešto posebno za sada.
0: Koliko treba u to sad ulagati energije i kako ti to izgleda, da li imaš nekakve tlake, pritisaka, da li moraš onako svako toliko disat, stat, opuštat se?
1: Pritisak je sa svih strana, pogotovo sa snimanjem, sa bodovima, znači baš se pritišće se dosta po tom pitanju.
0: Mm-hmm. Reci mi gdje će se događati natjecanja?
1: Natjecanje će biti u Vijetnamu 7.8. i trajat će do 13.8.
0: U Vijetnamu. A jesi li imalo prilike do sad posjetiti nekakve tako van evropske države?
1: Ne, nije bilo. Nije bilo takvih prilika.
0: Da li si možda upoznala negdje i vijetnamsku kuhinju?
1: Nisam, ali navodno imaju crve pečene. Kao, to im je specijalitet.
0: Ne bi ako budeš htjela upoznati, ovdje organiziraju u Medulinu sad ovih dana te ima neke žena koja živi pola godine ovdje, pola godine u Vijetnamu. Iz naša je, naravno. Mm-hmm. I ona sad upoznaje ljude sa vijetnamskom kuhinjom, ali nigdje su navedeni te neke.
1: Nisu ovi specijaliteti, jel?
0: Tako da može ono na nekakim prirodnim namirnicama i ono vjerujem da bi da to ne bi utjecalo na tvoju ljepotu.
1: Neće valjda.
0: Sandy, dakle, evo, Istra Video Production, to je organizacija koja postoji već neko vrijeme. Ti si odrastao i naravno u ovom gradu i sve to tako. Rodio si se u krajem prošlog stoljeća, recimo. Tako, kako izgleda taj tvoj svijet kroz objektiv, kako je sve to nastalo, strast prema tome?
2: Pa završetkom srednje škole sam nekako odlučio ne odmah početi raditi, onako neka ljenost nakon školovanja, i kupio sam si prvi mali fotoaparat Sony i tu je sve krenulo. To je bilo negdje krajem 2009. godine. Iako sam sad prije par dana stavio obljetnicu 13 godina, ali to sam stavio čisto iz razloga jer sam 2013. godine kupio svoj prvi DSLR. Put je bio dosta onako, kako bi ja rekao, trnovit, kamenit. Dosta sam bio i po medijima sa tim fotografijama vremenskih neprilika koje su mene...
0: To te fascinira, ali tako?
2: Mene fasciniraju i obilježilo me to kao, ajmo reći, neku slavnu osobu u gradu.
0: Desio se jedan tako slučaj prije 12 godina u kolovozu mjesecu sa nekim ono ekstremnim elementima. Što možeš reći o tome? Što se tiče atmosferskih nepravilnosti?
2: Pa, u mom tom nekom svom periodu bilo je malo više tih nezgodnih bliskih udara koji su mogli završiti tragično, ali što ja uvijek kažem, oni koji se time, ako mogu reći, bavi, mora znatno naučiti regulirati taj strah. Znači, treba biti stvarno maksimalno na oprezu, jer munja nikad ne znaš gdje će udariti, da li će udariti na metar od tebe, da li će lupiti u tebe. Znači, nikako ići pod neke repetitore kao ja na stoji dok sam živio gore. Ili ne znam, na nekom...
0: Još kad si tako visoko, onda živiš glavom u oblacima.
2: E, to. Samo se treba dobro uzemljiti ovoga.
0: Reci mi, kako sad gledaš sa te neke nagrade? Prvo je bilo nacionalno priznanje u Šibeniku, pa onda nagrade na nekim prestižnim natječajima u Americi i tako to.
2: Pa, evo, što se tiče Amerike, to je bio jedan onako dnevni natječaj u nekoj Facebook grupi, Weather Snapshot, koja je bila locirana u Denveru. Nažalost, grupa je pauzirana vjerojatno iz nekih privatnih razloga, što je stvarno šteta. I to mi je dalo neki ono dosta veliki medijski boost da uhvatim recimo malo više tu, kako bi rekao, ajmo reći da uhvatim konce u tim vremenskim neprilikama, da malo više i dublje istražujem recimo fotografiju u tim pogledima i tako dalje. Gledam i recimo i dečke koji tamo love te tornada, uragane, što je meni ono, dream forever.
0: Mm-hmm. Evo, sama ta tvoja firma Istra Video Production je nastala ove godine.
2: Da.
0: U trećem mjesecu.
2: 23. sam je osnovao, jednostavno dioničko društvo. Jednostavno sam odlučio to znanje, sve te silne godine učenja i napora i neprespavanih noći sam odlučio ovoga unovčiti. Ne želim živjeti od toga, jednostavno ja to i dalje gledam kroz ljubav, kroz hobi, ali jednostavno sva ta silna oprema koja je kupljena iz vlastitih sredstava se treba na neki način vratiti nazad u budžet.
0: A jesi li zbog svih tih ekstremnih dijelova koji su povezani sa meteorologijom, prirodom, isto tako rado ušao u dobrovoljno vatrogasno društvo?
2: Pa, u dobrovoljno vatrogasno društvo sam se učlanio prije 4 godine, sasvim slučajno, iako sam 2012. nakon onog velikog požara između Galižana i Vodnjana, kako ga mi nazivamo na Lakvidotu gdje su sad masline, ja sam još onda htio se učlaniti, ali to je sve onda kasnije bilo neću, pa na kraju nisam. I onda me jedan prijatelj zvao da li mogu doći nešto posnimati, poslikati za njih. Sam rekao, ajde, nema problema, i tako sam se učlanio i sad sam ponosni član DVD-a.
0: Reci mi, evo sad, kako izgleda ta lijepa poveznica između Istra Video Productiona i Miss Heritage?
2: Pa... Njen coach Aleksandra Saša Rajkov me angažirao u tom pogledu i zamolio me ako mogu s njom raditi shootinge po gradu. Znači, fotografije su objavljene na zajedničkim profilima Franciske i mene na Istra Video Production. I evo, jedna jako divna suradnja i curi stvarno želim što više sreće. A ako ne bude pobjeda, makar da bude nešto, ono, top 3.
0: Vjerujem da će ostati osoba koju će ljudi pamtiti i će neku svjetlost, energiju i ljepotu doživjeti na pravi način. Franciska, reci mi, da li kod tebe postoji kad su te neke akcije i te neke revije i sve to tako trema i koliko ti ona može sputati u nekakvim mislima ili...
1: Pa treme svakako ima, tremu doslovno svako ima, tako da bježimo od te treme, teramo se da bude što više samopouzdanja i idemo naprijed.
0: Što još treba sve učiniti do onog 8. mjeseca, do puta u Vijetnam?
1: Treba skupiti bodove, znači trebam napraviti još istarsko jelo, znači video o samom predstavljanju istarskog jela. Trebalo bi isto sa zastavom napraviti još par fotki, to će Istra Video Production. i nešto sa arenom, još pogledati znamenitosti i koji muzej, i to bi bilo to.
0: Da li se sad isključivo koncentrirana na to što će se sve dogoditi, ili možda još imaš u primisli nekakve korake kako će izgledati tvoja budućnost nakon toga?
1: Pa ja sam većinom u životu uvijek tri koraka ispred, da ne bi bilo onako. U redu, bitno je sudjelovati, ne kažem da ću ja sad odnijeti pobjedu, ali ako Bog da, svakako. Ima puno strong kandidata iz Mozambika, Filipina, od svih zemalja, 40 zemalja je uključeno. Vidjet ćemo što bude.
0: Da li svake zemlje dolazi po jedna osoba ili...
1: Je, iz svake zemlje jedna.
0: No super. Sandy, što bi ti mogao još dodati ovom našem druženju danas? Nešto što je važno možda da nismo istaknuli?
2: Pa ništa, evo ja samo Franciski želim sreću. Kažem, što i ona kaže, bitno je sudjelovati, ne uvijek pobijediti, ali evo, ako je sreća bude pomilovala, možda bude u top 3.
0: I mi vam želimo kao timu sreću, naravno, i nadamo se da će se nešto lijepo dogoditi, ali zato što ste vas dvoje osobe koje privlačite pažnju na pravi način i koji dijelite neku pozitivnu energiju.
2: Ja najviše zbog visine.
0: Eto, želim vam sve lijepe dane i onako da sve ide onako korak po korak, i kad to dođe, vjerujem da ćete se istaknuti u prvom elementu. Hvala vam na gostovanju.
1: Hvala vam.
2: Hvala vama na pozivu.

0: representing as always. Peace.
1: Evo malo za pet servisnu mrežu na valovima Maestrala. Dio naselja oko ulice Limido del Roche, oko broja 27 u Galižani, sutra od 8.30 do 10.30 bez električne energije. Dio mjesta Bratulića od 9.30 do 11.30. Dio ulice G. Dobran oko broja 7 i dio Plekuti oko broja 7 u Šišanu od 12 do 14. Dio naselja Centar, Debeli Vrv i Vikovica u Vinkuranu od 8 do 10. I dio mjesta Režanci sutra od 9.30 do 11.30 bez električne energije. Najava radova vodovoda nema. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim u dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i na cestama u priobalju. Zona radova na Istarskom ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulju, ova smjera vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Na granici prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, treba imati strpljenja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog radova i zamjenskog prevoza autobusima odstupanja od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglava.

I onda još vrijeme dijelovi za sunčano u Gorskom kotoru poslije podne umjerena mogućnost pojave lokalnih pljuskova. U noći na četvrtak jači nevarijni mogućnosti na otvorenom moru. Temperatura zraka ipak je najviša prešla 35, u Buzetu je 37. Kod nas je 32. I onda prognozu za sutra možete čuti u našim posljednjim današnjim vijestima.

Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

Markom Šantadur u Centru baštine održivog razvoja započinje novi program organizacije udruge Sakramenski pod pokriteljstvom općine Medulin ciklus ljetnih kulinarskih radionica za odrasle i putovanje kroz okuse svijeta. Otvoren će se one koji su ljubitelji dobre hrane i putovanja. Uz odlične voditelje, atmosferu, svi će naučiti pripremati autentične jela i pića, te uz nova kulinarska znanja kući ponijeti pregš trikova ideja za svakodnevno kuhanje. Prva radionica na rasporedu, radionica kulinarska vijetnamske kuhinje, koja će u Šantaduru Medulin biti održana ovog petka 17. srpnja od 18.30, trajat će oko 2 sata. Polaznici će imati priliku upoznati bogatu tradiciju vijetnamske kuhinje, radionicu će voditi Sara Vižintin, svestrana dizajnerica, kreatorica outdoor i gastro sadržaja i doživljaja zaljubljenica u sport i prirodu. Te svjetska putnica rodom iz Pule, posljednjih nekoliko godina živi pola godina u rodnom kraju, a drugu polovicu upravo u Vijetnamu. Pa će ona iz prve ruke osobnog iskustva predstaviti karakteristične okuse, mirisa i tehnike pripreme autentičnih vijetnamskih jela. Spajanje svježih namirnica, aromatičnog bilja i začina po kojima je vijetnamska kuhinja ili gastronomija poznata. Za radionicu nisu prethodna potrebna znanja prethodna. Sudjelovanje je besplatno, broj mjesta ograničen, stoga se obavezno prijavite putem e-maila na adresu centar santadur@gmail.com.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: 4 FM Radio Maestral.
3: Iz bunara u Preventuri čuje se zvuk maestrala.
4: This is a special, so completely different. See? So if you're all massive, I want to follow up on the one. Carefully, listen to this now.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: leto na Radio Maestralu.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Premijer Andrej Plenković doputovao se u šesti posjet Kijevu od 2022. gdje sudjeluje na svečanosti obilježavanja Ukrajinskog dana državnosti, te na petom sastanku na vrhu Ukrajine i jugoistočna Europa priopćila je vlada. U fokusu sastanka na vrhu biće nastavak sveobuhvatne potpore Ukrajini, mirovni napor i napredak Ukrajine na europskom putu i suradnja sa ukrajinskom obrambenom industrijom. U priopćenju iz vlade podsjećaju da se zalažu za postizanje pravednog i održivog mira u Ukrajini uz puno poštovanje međunarodnog prava i pružanje čvrstih sigurnosnih jamstava u slučaju dogovora o primirju i prekidu vatre.

0: A kad već govorimo o poštivanju međunarodnog prava, vrijedi reći da su naši saveznici i partneri Sjedinjene Države najavile pokretanje velike kampanje protiv Međunarodnog kaznenog suda, čime nastavljaju demontirati međunarodno pravo na koje se neki još uvijek ponekad pozivaju. Ako stojimo prekriženih ruku, svi ćemo biti prepušteni na milost i nemilost stranih sudaca koji se nalaze tisućama kilometara daleko izloženi stalnom riziku kaznenog progona ili čak zatvaranje zbog takozvanog zločina obrane vlastite zemlje, kazuje američki državni tajnik Marco Rubio, kao da je upravo shvatio pravi razlog postojanja zakona i sudova. Sa 83 glasova za saborski zastupnici danas su izglasali DP-ovu rezoluciju o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Prethodno je Domovinski pokret kao predlagatelj odbio svih 8 amandmana koje je podnio Klub zastupnika Mosta, smatrajući DP-ov konačni prijedlog razvodnjenim nakon usuglašavanja s HDZ-om. Kako kaže iz Mosta, među njihovim amandmanima su i neki zahtjevi koje je DP prvotno predlagao. Da je tekst rezolucije previše razvodnjen, drže i zastupnik stranke Drito Nino Raspudić te nezavisni Josip Jurčević, pa su za oko DP-ove deklaracije verbalne okršaje vodili na desnom krilu sabornice.
1: Dakle, od 7 nekih sadržajnih točaka koji izvorni prijedlog rezolucije SDP-a sadržavao, 6,5 je odstranjeno i dobili smo jednu vrlo razvodnjenu rezoluciju. Mi ćemo je podržati ovako jer nam je stalo da se spominje hrvatsko pitanje. Međutim, bilo je zanimljivo vidjeti jučer, slušajući recimo kolegicu iz Možemo, da ono što govori Plenković u Sarajevu i Možemo u Saboru je potpuno identično. Dakle, to nije hrvatska politika, to je francuska i briselska politika koja je u političkom smislu vrlo često antihrvatska. Dakle, dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.

0: zanimljivo čuti iz usta predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave kada sam ga pozvao da glasuje za naš amandman kojim bi se vratilo u rezoluciju ono što su prvotno predlagali, a to je revizija nezakonito stečenih državljanstava od strane Bošnjaka, posebno onih koji blate hrvatski narod, koji idu protiv prava na jednakopravnost i konstitutivnost hrvatskog naroda. On je rekao da su pod pritiskom Hrvatske demokratske zajednice, pod pritiskom Plenkovića, morali od toga odustati.
1: Ova rezolucija je trebala biti u prvotnom obliku, dakle trebali smo pokazati odlučnost i hrabrost, nepokolebljivost, a ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima, a ne hrvatskim.
2: Upozoravam da nam ne treba radikalizacija, sukob, trebaju nam prijatelji, partneri u BiH, prijatelji u međunarodnoj zajednici.
3: Većinom glasova usvojena je strategija upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske do 2035. godine. Prije glasanja stanku je zatražila Možemovka Sandra Benčić kako bi upozorila da Hrvatska ni dan danas nema popis nekretnina u svojem vlasništvu. Optužila je vladajuće za rasprodaju strateških resursa, kao primjer takve prakse navela je pulsko brodogradilište Uljanik.
4: Nekretnine su prodavane vrlo često, bud zašto, zato što država ne samo da nije znala upravljati njima, nego još dan danas ne zna koliko ih ima. Nevjerojatno je da još dan danas nemamo popis svih nekretnina. Nevjerojatno je da i dan danas vi nastavljate rasprodavati strateške resurse Republike Hrvatske. Jedno od takvih rasprodaja koju ponovno vršite je rasprodaja Uljanika, koji je napokon, dakle, se oporavio, koji radi, koji ima narudžbe, funkcionira, koji ima itekakav strateški značaj i u reindustrializaciji Hrvatske, i u prometu, i u pomorskom prometu, kao i u sigurnosti, i vi ga sad idete prodavati. Jer to je jedino što vi znate. I zato ćemo za najkasnije godinu i pola takvoj politici stati na kraj.
3: Glasovima vladajuće većine Sabor je odbio zaključak o financiranju javnih potreba u sportu kluba SDP-a, kojim se tražilo izvješće Ministarstva sporta o trošenju javnog novca i provedbi programa u sportu u posljednjih 5 godina. Povod je bila afera u Skijaškom savezu, kojeg je, kako sumnjiči USKOK, bivši predsjednik saveza Vedran Pavlak izvukao 30-ak milijončića. Ističu da je Porezna uprava lani provela 56 nadzora sportskih udruga, te u 82% slučajeva utvrdila nepravilnosti. Zaključkom su tražili izmjene Zakona o sportu, kojim bi se vratila obveza Hrvatskog olimpijskog odbora, ukinuta 2023. da Saboru podnosi godišnje izvješća o radu i trošenju sredstava, ali izmjene Zakona o proračunu, kojim bi se povećala transparentnost trošenja javnog novca sportskih saveza i udruga. Za zaključak je glasalo 48 oporbenih zastupnika, dok je 78 vladajućih bilo protiv. Sabor je danas izmijenio prekršajni zakon kojim se uvode veće maksimalne novčane kazne, te modernizira postupak uvođenjem e-komunikacije pred sudovima kako bi se omogućilo brže vođenje postupka, efikasnija razmjena pismena i smanjenje troškova postupka. Izmjene prekršajnog zakona podržalo je 79 zastupnika, a njih 53 bilo je suzdržano. Oko nečeg su se i uspjeli usuglasiti. Jednoglasno je donesen zakon o potrošačkim kreditima, kojim se objedinjuju postojeći zakone o kreditiranju. Njime se jačaju mehanizmi zaštite potrošača, uvode stroža pravila oglašavanja, te pooštrava procjena kreditne sposobnosti. Posljednjih dana zasjedanja klub Možemo prozvao je predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, jer nije u dnevni red uvrstio njihova dva zakonska prijedloga, pa se o njima neće raspraviti odmah u rujnu, nego tek u studenom. Damir Bakić istaknuo da postoje akti podnijeti nakon njihovih koji su uvršteni u dnevni red. Jandroković ih je pozvao da se obrate Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav ako smatraju da je prekršio Poslovnik, a i sam je naknadno najavio da će zatražiti mišljenje odbora. Pravo je predsjednika Sabora da određuje dinamiku rasprave i stavlja točke na dnevni red. To stoji od prvog poslovnika i na taj se način daje određena autonomija predsjedniku Sabora, dodao je. I današnjim glasanjem Sabor je završio redovno proljetno zasjedanje. Prije odlaska na odmor zastupnici su davali izjave za medije, pa smo doznali da je za zastupnicu stranke Glas Anku Mrak

0: Caritas ovo zadnje ljeto prije mirovine.
1: Da, ovo je moje zadnje radno ljeto. Odnosno, teško je reći da ću ići u mirovinu. Ono što sam se ja dogovorila sa svojima, to je da Stanko Borić umjesto mene dolazi nakon zimske stanke s 15. siječnjem, on dolazi i mene više nećete viđati u Saboru, ali ćete me viđati na presicama. Ono što sam odlučila pomoći, dakle neću zatvoriti i reći nema me uopće više u politici, dalje ću ostati u politici i pomoći maksimalno koliko mogu u sljedećoj kampanji za sljedeće parlamentarne izbore.
0: Neki su zastupnici ocjenjivali rad Sabora u proteklom periodu, mi izdvajamo dio izjave SDP-ovog Arsena Bauka.
2: Osim što je vidljiva povećana količina uvreda i na nacionalnoj i na drugoj osnovi, iznimno velika količina politički nekorektnog govora, ali evo, nadam se da će to u sljedećem razdoblju ostati na istoj razini, da se neće povećavati jer trend je loš. Začudilo bi me da se to smanji.
0: Poljski filmski festival u samoj završnici, a večeras u 18 sati u Istarskom narodnom kazalištu bit će dodijeljene Zlatne arene. Prema najnovim podacima, kod kritike za sad vodi film Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića, a kod publike dokumentarac Srđana Kovačevića Ono što treba činiti. Nakon dodjelu Istarskom narodnom kazalištu, dobitnici Zlatnih arena odlaze se pokloniti publici u areni prije projekcije filma Kako je počeo rat na mom otoku u 21.15. Vrijedi znati da će tijekom dodjela nagrade u INK u užem centru grada biti na snazi privremena regulacija prometa. Od 20 do 21.30 za promet se zatvaraju Zmareljina ulica, Trg 1. svibnja, Narodni trg i Dalmatinova ulica, odnosno potez od raskrižja Dalmatinova sa Trgom Republike i Dobrilinom do raskrižja Zmareljine, Antikove i Laginjine ulice. U sklopu projekta biološkog rastjerivanja ptica danas su na žardinima puštena 4 mlada sokola koji bi svojom prisutnošću trebali pridonijeti regulaciji prekomjerno povećane populacije pojedinih vrsta ptica u središtu grada. Riječ je o autohtonim vrstama za naše šire podneblje, a ptice su prstenovane radi lakšeg praćenja i stručnog nadzora tijekom prilagodbe na novo stanište, piše istarski.hr. Projekt se provodi s ciljem smanjenja broja galebova, čvoraka i drugih ptica koje u središtu grada uzrokuju poteškoće vezane uz održavanje higijene javnih površina, gradske infrastrukture te očuvanje kulturne i povijesne baštine. Sokolovi su smješteni na krovu zgrade FINA-e, odakle će ovi predatori svojom prisutnošću odvraćati druge vrste ptica od zadržavanja na području centra, potičući njihovo premještanje izvan gusto naseljenog urbanog područja. Riječ je o humanoj, održivoj i ekološki prihvatljivoj metodi upravljanja populacijom ptica, koja se godinama uspješno primjenjuje u brojnim europskim gradovima poput Barcelone, kao i zračnim lukama te industrijskim zonama. Grad će i dalje ostati dom brojnim vrstama ptica, no njihova će se brojnost regulirati na prirodan način uz očuvanje bioraznolikosti. Realizaciju projekta značajno poduprla tvrtka Sokol Security, čija je vrijedna donacija omogućila nabavu 4 mlada sokola. Grad Pula i trgovačko društvo Pula usluge i upravljanje mole građane za razumijevanje i suradnju. Ukoliko u užem centru grada primijetite sokolove, pozivate se da ih ne uznemiravate kako bi se ptice uspješno priviknule na novo stanište i ostvarile svoju ulogu u očuvanju prirodne ravnoteže urbanog prostora. Vrijeme.

Dakle, vrijeme je danas bilo djelomice sunčano. U noći na četvrtak jačine verini su moguće na otvorenom moru. Ušli slab do umjerenog zapadnjaka, najviše temperature su bile do 37,9 stupnjeva. U našem gradu je bila 32. 37 u Buzetu. Sutra djelomice sunčano vrijeme, u noći prije podne česta pojava grmljevinskih pljuskova, dok su na moru mogući jači neverini. Zapuhat će prolaz umjereni jak sjeverozapadnjak ili majstral, jutarnje temperature zraka od 15 do 20, a najviše dnevno bit će između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Majstrala. Celzijevih stupnjeva. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Majstrala.

kad riječi klize ti lako. Gospodar pera jaše svu noć, tako je jasno, tako je jako. Vrate ti snagu, daju ti moć. U svijetu šupljih priča

0: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
3: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulisis i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza crema i gusto dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi iz foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste, 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste, 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri. Nećemo sad otkrivati ništa što se veže uz Balkanton, nego još jednom najavljujemo dvije kazališne predstave koje su ovaj tjedan na programu 6. Bembo Festa, festivala malih formi i nezavisnih kazališta na Trgu Tomaza Bembo u Balama. Danas u 27 sat u programu Malog Bemba za djecu gost je predstava Pulskog teatra Naranča Avanture doktora Dulitla. Matilde Vukosavljević u režiji Majkla Mikolića. Mikolića u predstavi u najpoznatijem dobrom liječniku na svijetu koji razumije životinje glume Vlatka Rubili, članovi dramatskog studija teatra Naranča. Sutra 16. srpnja u 27 sat na središnjem trgu Balama gostuje teatar Rugantino sa ljubavnom komedijom Ivana Vidića Kronika seoske ljubavi, za koje adaptaciju režiju potpisuje Dario Harjaček. Više stuko nagrađiva na predstavu koje glume Gordana Gađić i Sreten Mokrović. Predstava je slobodan.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da

Sagradit ću ti pjesmu u baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježno

na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjeće tada iz pravca luke, a

0: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
1: 4 FM Radio Maestro.
2: Evo što se lijepo otkrivamo, neki dan smo otkrili preporuke ljetnih knjiga za čitanje iz gradske knjižnice. A ima ih još. Kaže ambasadorica čitanja Pulske gradske knjižnice Vesna Mirković. Knjige koje nas vode u nove svijetove. Članovi poetskog čitateljskog kluba Lira za ljetne mjesece predlažu knjige na trenutke kad želite usporiti, predahnuti i izgubiti se među riječima. Sanja Pilić, sabrane pjesme. Dragan Gortan, premijera ljubavi. Daniel Dragović, kasno ljeto. Ovo je stvarno moja omiljena zbirka poezije. Fernando Aramburu, Čiope. Dirljiva i duhovita priča o životnim posrtajima, usamljenosti i novim prilikama. Grupi Kaur, Med i mlijeko, poezija koja se vraća kad nam trebaju riječi utjehe. To je Olja Savičević Ivančević, Ljeta s Marijom. Roman koji miriše na ljeto, more i uspomene koje nikad ne blijede. Gabriel Garcia Marquez, Ljubav u doba kolere. Slava Šamborska, Svijet koji nije od ovog svijeta, izabrane pjesme. Tu je napeti kriminalistički roman Tadeja Goloba Jezero. Jedna mračna istraga skrivena među planinama i jezerima Slovenije. Eto, poetski čitateljski klub Lira okuplja se u knjižnici Veruda. Te namijenjam svima koji vole slušati, čitati, pisati, razgovarati o poeziji. Voditeljice su knjižničarke Petra Pavličević i Marijana Martinčić. Više informacija pronaći ćete na njihovim stranicama ili na broj telefona 052 211 611.

ljeta, stolci i stolice, u dvorištu pred kućom.

da već jednom vodimo tu divlju djecu na plažu i naše ozbiljnosti s njima zaljepljene nam na fasadu.

Hrvat, čudo, čudo. Dok vodimo djecu na plažu i svoj živce s njima.

Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

Čekamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

0: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi iz foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
3: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvjezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.inka.hr.
4: Radio Maestral.

time of your life?

0: Eto, to je taj primitivizam. Primitivizam od kojeg se ja užasavam. Nemoguće je ovdje svijet do toga. Nemoguće.
1: E, si, že vero, že vero. Dragi moj, signor Antonio, ma Dante je reka, non ti curar di lor, ma guarda e pazna. Ne osjeći se na njih, nego gledaj i prođi.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: 954 FM.

sam 30 na sat. I nekad mi se čini ko da nikad neće stat, kao da se vrtim u krug, teško je ostati budan. Možda postajem lud, možda već predugo lutam. Opet se vozim u jednini i ponekad mi se čini nema svjetla u tmini. Ali kaže si ne brini, ružne misli prekini i pojačan zvuk sa radija i čujem kako kaže.

what a difference a day made. And the difference

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

mi u Fažani na Škaletama u Portu slušamo Radio Maestral.

Slušam srce kako kuca, skrivam se od jarkog sunca. I zadnji puževi prestići će nas, ovo je spoj.

light is on.

out.

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: мысли? Досада? Полюбим.
1: Окей, I'm reloaded.
2: Radio Maestral.